0: Nonsia abo Ghana adesh mama yama obibia che mama akwa ba mfamra plan B waha ene nine echripo enumu akasa fidie so ebrasu se ne da joday kitawon sabo sumene ne da etosu edu amiansa wa fimpi mienu ne aduenu nsiemu no yetra sinsemo etwego maimu efitie po yatoye etifedo mantemu ne mantemo aka samufu atenasie wasemu krojin emu ada ho na yesa hina muzo no yetra se anopai na yebesumu saro panu sie brem aka ne ekasie na kashe yin samno de edum tintiman no bi enese
1: Abusia Andrada Anna NPP Amanyukono Nifa Ewo Tema West Anye Womodis Zegua Kwemu Ma Womun Penifua Womubedio Menimono Yadia Nye Gogromoti de Power Womu Etumi Dikotin Tim Supa Nayadia Batwano Etumi Evian Kunim Dia no Pei Yadimunsem Eba Abesumo
0: Na Anura Dawla Wosam Esi Ewo eye sakumono e beach road kwantim poisu ne e kotem mpotem hwa ya enam so ama anopai amaneboa ye tenise akonsia no nam so man okraba ko wo firimo
1: abusia ye begina mu ewo npp amanyokoni mu a na ye ade a woma bato no ebi mato awie ebi mo so de woma tutu a hyeda enom ne ade a eno nam so man prempra me no ka sei wo panyina ne ye Ebano NPP amanyoko ni mwa ya dia Ebano mpeni nse mwa a Wabri womupa kasa chese ne nubehe Na wabra batu anu Eko suwame ntimi mwasi Weya timi weya kamini Nto kwa basa basa Eno na msume neyi Wamundi atu bia chese re Ene no wabibia la Wamanyoko ni mwa batu wako suwa Na wabaya ya kukunto kwa Yekweyeze ya dia neno a Discipline Committee, ebe frewo.
0: Wo NPP, ama nyukunu, aba tuwa nora tomu, desisha so no. Ena mso, ama Franka, tunidima NPP, ama nyukunu, yewa Dr. Mahamadu, Baumia, diafutu wako, diama, umu njinase, uwa utiye yema, uko nyayo, uwa wanyawu, umu njinamu kamumu, na yemo jumadeni, mfansumu, NPP, ama nyukunu, ono. Abusha, njina nsemisu, na afi, Wei ni afufrubi ya kamuwa na nopo ya tinasia ya de eba eba sumu wano. Na ya mfaseda, ema dume kwa huduwa wanamu aso ya sani tunsuri ya guye minimu anopo ya. Eni ya kasi ya hondi dendi ya baki inkani yopo ya tumi. Na di ama wogana mid store kamuwa sala. Ena emko venture sadaro mawansu waka humbi dume kwa hudu no epi. Wanamu eka hu na emedipamuni ya bajibre. Na yadi wanamu wadansi ya ye yansu atumi ade achirawa. Na bomade na kopie mu abefo tintafide no eso www.pranbfmonline.com duru hwa nsemi nyina no ne nyina no ya kuru che nyina ya de gu afoforo ka ho obenye bi no so otumi akenkan ne ho no anso ye online ready untie ne okenkan yi na utie na be ma untie ase wo mu onno akwatiri ye pa enso otumi de amawo facebook no so Eye Pranb 104.5 Instagram X YouTube TikTok ne de ka hunyina no eye Pranb 104.5 FM o search ya ebeba amawo na wo so otumi ahwe ya no document ne guase ye ba de bra ken kan yopo wo so otumi de amra omra ese ne fatemo ano pa ya ken ka fo no eye ba no me duye na ba kwadwo amponsa o krubi ya twia brad nana Misro wajafadum mene
1: Ebusia penyini kachire kwa bramreku Ebu bronkos ya adiebeye enseita
0: Adesi ya mwenye brai kasi mchirimu ya mfansumu
1: Ebusia enano pe munumunu chia wakio diya mponyankupo basa ya domi wadia chaye Ma yense kasi ya bwanasi wanyamia jawa ba nesusu kundudi mwa Enfa kasi ya boy enfa emre mwa Na abusia ene ye she kasi bonasia yebeka yanye eviti na wakye kemi ana NPP amanyoko no womo abode wura se ne no eba no womo jichemu na eba no constituency level no ya dia ene delegate anase esia hene ene etu ahini ni na besala titintin ati se asuku vonkwa da nei womo ekwa kwa di fidi na je se nei kokro boti de power woma tumi di atintim so na bibibia enso atumi awie paye ho no mo na ayade na no memene Daniel nipa dodo no ayade a womu tutu bie di ani tiremu ewo wo fun asia ile bi mi amempe so aso ayade nei no a Wamoto abano mani ya kona kona pa fiudwe ni trimu Ewa brimu central municipal Enye wadampa temwansu ya dia Na efe pa Wamoto ni kama kama Na enwa dana na nanum Eji pumakwe mu Ame ne uudwe ni trimu Ewa tema ha Aya tema weikrano Aya west Ehonu mwane endwa da Kwa siyada mwono mwono chinyo Njula ni mbosu menom Neda na etosu mieduni ya penifu Eye si na nakwe nano Wamo desa yese enei enye Wamo besala atetente Na wamo tumi atu wabano ma enei Wamo tumi ya yomu penifu na bibibiam Enso etumi ewe peye wano ma Na endwa da wamo chese wabrani abatu wane kwa suwano Se bia ya kote se weyeti wei weyaka wei dia a nyadi ya chere se ebi kwa soa ewa honu mwam na ebo hudi ya yadia sumgye kutu uo odo se bia akobano abato ndye mintimi huwa seba kumi yenu miensebi weba na ebo mwano se akoye se antokwe bi yadia jire yantam suni ya bubo we debi ano yadia enye yehubi enso etumi ewa honu mwam na ebo mwa yadia nye asumgye pa ana etumi ekosu ho no mo enu ti wo hwe abato no a wo motu ye no a ani e chairman wo mu yi bi enye ekoba no communication officer woman organizer first vice second vice ne secretary enu ni woman organizer yes ne kika hu ni treasury na ya dia enu ada wo motu so aba na enye asemketo ho no mo na result bi a enye yetumi nya ye aye communication officer womo na endre nyumre womo tumi edibi tudwa womo chese wobra ne abato no yesi wobibiara be forms na womebo ni nkuro na yenhwe yentie wano asem wo na yehunsi ebetumi ato abama nipa myenu ne dei communication officer no womo etumi ekoje krata na yebra hono same dakwa ana fezu honorable James Edem Tamaklo womu nendei womu jipinye eko jikrata kubo mungro se nei communication officer ne ya dia anye wabube di jumanu wane bibibiam anso atumi ewe paye na wabra ene pipi amanyo kono esia hene ene etuwa hene fwasa la atetente ete sesu kufa mkwada womu ekwa kwa jifidi nako kromotide power Wamu liko tintin zwa nye yisi Empe nifuwa kikabu mwano Na chese ya dia communication officer no Yebra James Edem Tamaklu Wanune ne yaswa nisa se communication officer no Watumi edin kunime wumua Na chese nye enyase mketuwa uhono mo Na kobano empe nifuwa duduwa nwa ya dia nye Duduwa nwa etimi tinkuni mwa Yeshwe ni mwa Se ebrepemu ni ansa Betumi aka resort ya hudwa no Na yetumi abu bodia cha yetie fwana bibibia Enso etumi ewepe onti Prepra minoka saidye Honorable James Demo Tamaklo Ya wano nempe nifuwa Eyino se wankore Na communication officer Nuni juma suono Enfama NPP amanyu kono Wabla yebubo rye ya jafu a Ya bon pada je fans ya ni anyasem keto ho no mo wo wie ya na ne plan bi nsem trofo kasa na oje se he ene ya anye panifo ahunru ato abade amanro no ayade a wode nsese ye beba na communication no ne emu atumi ayire pa ama avimpinu ene adwenu wotwe 2028 ya ene eda ye ni mo no Wamu etumi akukodin pa ama jese mampeni akunya no wamu etumi akwaja traso na jese yodjo ne yabojo muzwa na bibibia enso etumi awie peye wo hono mo enuti yebra James Adam Tamagru ya NPP asia hini eto ahenefo no wama yi no se wombeye communication officer ewo eye tema west hano wajrazei We didn't come here to pray. enya di akyere se ye yi no no wo ba be di agro kra na e ya di abato no kos word no e wo so afo a wono na ne we kra no ya di a wono na ye mra she bedwani edima almanfo a wɔmo ɛwɔ tema west mainstream man mu sɛ ye wɔno kora no wɔ gyina mu ɛdema ndc amanyɔkuo no wɔbrɛ abatoa no ɛkɔ soɔ no yɛhu sɛ kyɛ ma neɛ wɔma gya mpp ndc foɔ yi bi na kyɛ sɛ kukurudu wei kora no ɛyɛ ɛyɛzu na kyɛ sɛ wɔmo de ba ne adeɛ a yɛbɔ gyɔm so a wɔma na ɔm kyɛ sɛ hwɛ wei no anya se bia wo mu nuano mo bia ko du ba bia na sento kwa kakra ba ni nti wo mu konto omo ye abato no ya dia wo mu e ba be yo menia mo mo nti wo mu so ba ho bi de mo support e be support ya no ba ye no na ye bra kasa no che se ha e ya dia mbibia manyugo na wo mu ayama na ye fe papa se nei wo mu tu aba na nko ba se menti me ho ase ane we ya ye mi se we ya ka me we ya timi mpokra no odi ani jere mu e wo constituency ahudo no mu ya dia entokwa bebre no a etumi ekoso nanso we die glory be to the lord se nei tema west die entokwa bia entumi ensi wo hono ma we je se enei no eya dia discipline pa e wo tema west ya yewra lawyer james enu etumi edi tu dwa wo bra npp awanyoko no wo mo abato ne koso ne anopa yi ani ye di bi aba abeso enu nti andra tema west npp eye executive election no ya dia ani etumi wie asumdwe mu ani enipa dodo ano a anene ya mom nsa so se won medi juma som emfa mwa mensi no na bibia entumi enwie pa no nti brepa mu no ebenya bre na yeyi no makomako te se de yeyi apaso ade e de ama yetie fo mo mudi nkonim ni nanom na bibia enso entumi ewie pa yo ho
0: na wotwi ewie ya npp ya monyo kono koto wonmo aba ya ye abatrom pesoa ahodo ahodo so yi akanifo ewa manyuko no mu no ara mso ama mampeni dada abedi echire ya nei prempren wano ene waye frank tuni edema npp amanyuko no dr mahmud baumia wafro ejina simpie ani apaso wode sem atubedwa esrede openi nkasimbo no wachire sem eyapa se ayi wonmo akoto oba no awie asomdwem woni biara entumi ansi na yankase yanmo de sara wonto oba bia no a se bio ayentokwasem ayetutrasem ayenema ense na emfata na omdo se yoyo koto oba no asomdwem wan wo kire se de obeka kire ne members nyina enempo party npp amanyoku emu mofra emu nkatasia emu penivuo mrewa ne nkwakura nyina ase obi ahwese yebeka yehu ade abumo na yetimi yakwo okoden yakoyenim na wachase no ne beboa amamanyuko no anya enkurumde abotre ya ya fimpimie no ene adwe no enwotwe no abatomo yura mampeni dada abede akire mprempre frankatun ma npp manyuko dr mahmudu bamya koso akire ne semmo ese wode etrin kwansem akode ama wonmo a ane yeto abadi wonmo se partner akandifo wo abatrompa so ahodo no nyina so se nyame adom wo bomachi dom amomo anyade wonmo epenwa afi wonmo famasum amanyoku npp wo sompa no kranin enkurumdie muo se de beya ene partner nkase betime nya enkurumdie na botre no na wonmo dia so wonmo timi aboa de gana akopim wo bose asase no aso na ochre se wanso wani enkonim wono yenyi wonom emu wokyerese wanso wonfo wonom ebotaye ene wonom enimde wonyansa wosiehunu entai wonom madi enkonim no achi esanse eya part babako eya part ma ena mokodi agro kotu aba womuo se unue enyaye na wanya eno kyerese wono unua no muyatamfo empo ehobehia se okan ho kra bata unua no ho monso madi nkoni monka wonmo a wonmo ani nkoni mo matam ho enka se asumasi ni mikosi akanye na ono de wanya me de manya no ti samle nei oba metamfo ene bebia mesi onsi hobie bebia mefa onfa hobie ebasa no sasa titimuo eba manyokunu mu a na manyokunu mu papa yesa aba no na chese manyokunu egua ena asa unikono upese ugunwo eno so de em wakura kura kura kura kura dine yura ade adesade atom nyinaa ni musa nyinaa hwese womba kom ho abom abra ya to baye wie no no de aka nyinaa no eyese yenko okoden yenka nsamu abeboa ewo party ni muo na atumi ama party ni ho do ahye gana fomuo na ebreno so a om nyinaa no akwasa waro gorogo lai se ni kejimo fro yekopedo ni de okra suru mu abom modin a akwato abano enso de ma amanyoku npp na nkodum de botre no akwado de ma wom na wom ni so de hunu na ombotaye so baye gana ye no atimi awiem edua emprempre franka tunima amanyoku npp Dr. Mahamadou Baumiade Sesimnyanato npp amanyoku no animo
1: abusiya ya de kasie bona jiremu wo npp amanyoku ni mo na ya de abato no dodo no atumi to no ndra bimu so etumi etutu aseda nom ni ade a na emprepra beno kase ya de a enye kokobo de akode ama npp amanyokoni ni na enye womu a womu woni na so ye supporter enye delegate wokra no se bia wo ye president wo ye mp na se wono enye edi npp ni kra no da wo so ya de a kokobo etumi akọ ade amomom Wamu tira se empempi no se wamu etuwa ba obemwa se wudwe ni tira mwa miyaye bia niya sabi entokwe bia ense nefata beti ya ni se weye timi weya kami uye nukura tunchaya obemwa se we supporta this one we don't supporta this one sam na ene ya kwa kwa fa bintimi mwase etumi abba enum ni adia na enumu nene July ne bosome no ne da na etosu duba ko wa fimpinu ene edionu ensiamu eye npp deputy general secretary yera haruna muhammed wane central forecast no jazere ene no sabe wo montra ho no mo ema sanu bebodi wei enkosu npp amanyoku ni mo sense ampedu fokra bu bebi se pania anye wotena fie mamofrare nanka no ye ba na se ye kan nanka refo a si na nakwa anye wo panyi no se yade a ye be kan waka hu bi pa edunti wo modio mo na ba be si fom anye timamuni bi na se npp amanyoku no member bi a anye agoba ne se ye kunto kwa ye be hwa ne se wo chyere ana we ya ye se anye we ya brome we ya ye se ya ayade a wo mokra no Wewe bejai adi ama Ghana Police and Service. Na wamu wa atumi adi omujuma no. Omudi omujuma ni wye. Na se wono kwa adi no bia. Yebe chumu wote broso. Ne bia baano. Ye jamu baya tri bia. Ye wye. Na yedewo ababe jina mreni mwa pipi. Reseparari committee. Na no kwa adi no se bia. Umamro kwa na se. Adi na police vono de ukwa kwa she sales. Kakra kwa. Oba pe ye yu ba pe a. Na ya flow pompeni vweni mo you do this you do that anye se hwe mo hu sampa wa na wo yesa dia no anye npp jese wo mo be ma sotwe pa atumi akode ama wo firi mu fia za agboni trofo no a wo kwaye no nyade anei wo betumi aye bio na jese bibibia enso etumi akoye wo honmo anunti npp amanyoko no kirese nei wo mo de omo na ba besi fom na wo bibiara ne wakoye se na so ode ene npp amanyoko na batro no ewuma to awia aka kakra na wo mo so to awia oba akoye se ene wato ode okokose ukoye se no ekose confirm se obi o hanom kra no a abatro no yato awia ya yabugba wie no afena chese Ono so ni dia so confirm to kwa brani dia bano yebra cha se ya dia waba be hwe na ene ya police for crowd no se ye betu mu o table so ejam be 3 se sa no mbe ye wo se ye de no mbe ye wo wo mu ye wie pe na no so wo ma frɛ wo e wo npp amanyoku no disciplinary committee na nimwo na ho so asotwe wo no mo no wo mu atumi adia ma wo mpɛ se ne no enkabom etumi eba npp amanyoku ni mo na eya kono akono se ne ebebo ampokra no obi na mo nchen na se hu se npp amanyoku no enkabom abom mu abon se no prɛ na no so atumi aba bɛ join ne da bibia enso atumi awie pɛ ne bom wo no Ekwa ba se de bia we ya timi, we ya kamina, we ya wia mi vote. Ana ya tuwa ma we, ya ntuwa ma we, ana yisi ya wia mi ahe ya. Enye wobi kran, ya na adjune se, wope se, wajaini, eni pipi ya manyu kona. Ube wansa adjune nuni asisa, na jese, akwa kotobe bifufra ya nene. E hajure pa, ye rahari na Muhammad ya. Ene yi wano nejire mutetente se NPP Deputy General Secretary wade atu jwanye enano peye yadibi aba abesomo.
0: Yantua anopano nsia brema kane kasi yano esu na yanko piemu esu ewa sakumono na enwala da awda wosem esi bese ewya nwami ensade kono na enu mwa enye ya wawani nyani ntie soko pia mu ewa sakumo no beach road no eswa akwa nshiasie na mso ama nipa pinua aprepra na prambika siye di emirika tutuwa na mwoko pia mu ho di ya ni ukuro chwe wisi ya mreti ya santa mu na ya nufafabwa siye kupia suo na namia ni mwini na ya ule huo uwe sa ya asayi akakrakai yani articulator traksi mienu Adi ono mti adremu na uwasa dia bako dia chese ni ti esifom yani kumobu ya jirazekano atete papapapa anya bako suwa nye kontena esituo anonsu ni ti ebutufomu anonsu ni ti ati efrizuo na abra prambi kasiye yane aposifo ya wanumu hone adesha wanumu enso edu manikro kyo yisi ya hunu diakosu nina ebino achuche nkomofa wanumu ana wano mchese wano mchese ni madukudi poti ya disa kwenye idibaye ni mumunu ni wano mhu ya nisen na ya tukrete baku efi nungwa ya odeni achiremu ansu ewa tema na jasa wano enam onono kwenye ana baku su efi tema wano su eneni achiremu nungwa ya wano su namni kwenye na obi nimu diye eka ubi ya di wano fi nungwa eba tema no wano efum no kwen edim ni kabe di bako no ekwen mo ya chese ene wono mienu eti ene pain edishia ya kwa wye chile no nene we ene echira ha weso ene chira ha ene chese akofa kwen shake siya pa enso etumi edia ba na abra yoko pie mwono na pozi fwa chese esi ya nusima epe ene wano mu efre abuwa fwane wano mu eba ye betebri adishia no asankafone ni ametifo enso duwa mkopie mwa yara sabia na emprempre ya yukopie mwa diena chilese wamu chilese obianu enya enfri mwa ya wamu njilano ya duwa mkopie mwa yara sabia na anope yedasu yedini sa mnuwe chienu ni amanebonu huuhu ya tetene se ebi etumye enfri mwa ni mumunu se ya bako se yimino die wamu njina famu nchirimu ema ya yegusua yedi achire ni ya huyase ejenukure se ebiye firimo na plane die enwa yekopimo na chese yesi ebinu mprapra papapa ya ano ayedia egusu ya bompa ye se otwedi ampona ngasa omakodo yalesa biye hoyi ono ngasa wontimi hwe na womwa emane wonmu ehuntimi entonmu na emna shibedwani a ojem de made she water mawes ye wra jemsen no bepiemu wase ya onso ebe tie amanebo ni die sie na no ano wachere se weni die ayawre hosemwo na said ye tie bi no no o me hwese akwan bi sanuam aya na trucks akese na mso no ni ombetime ade asisi kwan no enchanchan ye ne mpo se truck ne mpo ene wofum no kwan a onya kwan wira ba ku kwan mo no ni nyere wono mu ebehwe no maye said ye be ya said ye sie no bi entumi ensi dachi ebiwo na apose fo ne kirese said ye no ye kwan na wono mu ehwe dorote ahyen no aka no no ma wamba bi asu atumi afa no no eboa ye ma ekwan no eso anya hyese ka no bi ntumi nko na bi su ntumi ma wono eboa adwuma pa na mprempren wom guso ho se wono beyi ahye no a ebenya akwanhye no nyina no e de afi ekwan no na afi ama kwan no so atumi ada ho a enra na kyese sakumo no beach road na yawre ho sabu pa ne nyina mo no apose fo bo homodene ma adehye no so ebo huma dine ima prambi kasiye yesu kupie muwa ni esi biyanra yedikaye bumu amanie enso ade echire tiefu njina ema nupensu yedie echire ni efrimu abano yegusu ya yehwese di bese tofum bia wa saa kwenye ni mwono yabeko su yadatu ya tifu eni mwono
1: anopano nsia brem akan kasi ene brem pre wa su gusua utia jenso yanu gusua ye kain edi ema wona usia ma yanko enko piemu ewo ene gana mistos womo asuye ye na any provisions nyo memno no chene dwa de ya anye etumi abeye nkope bie na bibibia enso entumi emwe peye wo hono mo na eyade agana mistos etrese wo mono ba no emu no ni ni aka no a wo mu obi wo ha pa emu no eyemienu na wa ha wo mamba na afin so rest amu na ya ho proper mienu ya jese ne unya bi bugbogu bua ni anopai ni anyasem ketua uhu betumi ajeja honso pa na bibibia etumi every paye wo ho no resta kra ne de ya de nei enuani nduro wo mu a unya bi bugbogu ye mu a bibibia e betumi aboa wo na ye won kra bata ni bi ewo tema community 2 plan b fm kase video num se ya fe nso Spinters Road opposite community 18 junction and also yadia and Krabatani Bio Hom 50 Mountain Riniba opposite Trauma Hospital Junction Honso Yadia Nei and Krabatani Bio Hon Mwahugana Mistoswa Wamu Ebema Biene Bibiam and so at me every pay wahono my friend penny four na g and chimua chain media 0206 79 87 23 0206 79 87 23 Ghana Mistos or C 4G unborn generation Mco Ventures Cas ya papa no womo dia ba mono no chiao ya jase ni anya sen kito ho no mo kala bia ope bia no ebi wo ho brandi bia ope bia no ebi wo ho no mo kwaje odie na jise bibia entumi ewie pe obi wo ho no mo a wo se o pe so rent bia wokura no wetri anya ye bia eye bi na atu ofia ya na hadwene eye no hwa na so kwa enye we mwaba eja kwasirefu abusuafo no wo mabo mu kwoshiomo na ze wo so fa taxi ekwoshiomo eya na hadwene pa anope die uko han bi na ye no de kwa enya soma wa na je ze enye wetu na leji fancy wo from a na je bibia etumi awie pay ho no e bia I frokra na wo ye cas no bidi animu bidi a chire people wedding ka na eba no ya dia wo mo ebe ma ubie enso le nko osugu ku omu ko dwuma die bia ka no ombe ma bini driver na mo dia ko abasumje si kake tu e bi ane ndei ubetia from 0246 528 3800 0246 528 3800 0248 6379 23 Tema Community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell ana womo ewo asase no a yaka hu asemu de bia no busia wamba obibaji ajawo a asase no akona kono ya tu first year dia fa hu ni na A to Z ya jaze we no enya afi na abeko bia dua bodi wa ha bia dua ko ntomire nkruma wa ha na afi hu de onya we no asase na ya tu first year dia fa hu a wono ni ba bia wo prot ekoka na jese bibibia atumi awie pe wa asa mankese na nei asase no eda ne epoye mantamu pa suku dan sori fie bia wa no pese osi wa japa die bisi su sai ya warehouse ya dia uti su su a kama kama kono kono pa na bibia atumi awie pe atiefo emfrem pedifo ewo ahoma esu na nyi nkyire mu a chain media 0551656655 0551656655 Frame 34 na G Chilimua Media Busia Brenti aha ana kasibono yadi ebisi soreso na ene agudi onsem FM atumi atwaso edia mama enuati jaba prinkoso edia ama woman kronkro Ghana I can come for no pay ayame Ebusia penyini ka echire kwa bramreku ebubura nkosia adebeye ensaida mene
0: Diana ba kwaju amponsa okrubi atuya bradina na mesro ojafa edum abusia damu ase maumo anitia adeshe